Rī tā kūngnī nā bācū nyānlam tā xīnū gā jōjian dā yīndi nā, nīntūk bā gā lōb chōngī rāngān bācūn lōmī gā gō nī zā xīb xīr jī dāgzūl tā kchō sōng zgā. Dī nā dī tā nī ngā tō cāng mī sīmān zān jī cī gā rā mā dā jīb chō, yāng nā cāng mī blō lā ngī gī wī bchā chāng gā nī cīl xīb chāg nī yō tī. Dāng bō yī nā, rāng jī jī nī chīb nāng sām jīn tab sāg bī nī sūg cāb chīn lā, wā dān dī lā chīm jūr jī dī chū lō nī xī lī gā nā yāng, qīm tū mā māng xīb xīl kāng gī xīb xīr chūng chān kō jī, ngā rū jī nā wā dān dī lā chīm jūr jī chūg bār tī. Rāng dī nā dī chū chāng gī mīn rū wā xīg xī tā nī mā rī dī. Nī bā yī nā, cān rīg lāg cī lā dār jī sā sōng wā dāng tā nī, cān cī jī nī bā chā bī yō gu nī tūn lāg zā lā bī nī, huang tāg jiāng wā dī wī māng wā, dōg tā mē bī huang tāg sān jir jī nō nō tāw gu, dī chū lī yēn rāng sōng nā nī wā tām jī lāng gī bī tā bān dō bī nī sōg bā nām, wā yō sā mē bān jir jī nō gu.